nuyu ko sargal ko teral ko waaw ne ko gor gui lu non sa tank mu wax ko ko muniko jeexna fi mu nek fi nga nek nga xajatul legi ci tarikh cheikh hadji malik ci tarikh cheikh ahmed tidiane ci nga xej ci ngay fey ci geej gi bo fofu lo neex ndax sa dole dafa melni waxu mbane fan wéri at ak ñet yang ko amé te it jeexagul te fi fi agang ci balafon bi dara ñu fassante ko lori muniko man day passé na mais sama dom yi waaw amadou bokkar ñom ñi suñu amé ay dom na ngeen yobbu na ngeen ko yobbu ci gor gui ila joblay ngeen jox ko mu jangaleen alcorane ndax nitu yalla la li mo fass yeeni colori ak tiaren bi nek podor ak ñi ñom ñep fi lañu jangé bokkar ousmane mam souley alhadji sar ñom ñep dal fa tabarakallah fi lañu jangé ñom ñep nak bi ñu démé ba mag tak jabar dem ousmane mo fi dess sen frère bino ousmane sar mo nekkun ci rawdu bi défar fi ay garab yi yépp mo fi jëmbatu ma nga fi xamna lu bari ci ila joblay ndax khasside yi mu daan défar yi mu défaron ci jamono khadija yépp dañ ko gassul défarat yenen khasside khasidam yi du jeex fa tabarakallah te it waxon na ni sudu won mali rek di abdallah

kër gi Alhaj Abdoulaye Sow moy nekkon sunu source serignu mam ay mam ya nga xamni yu amone daraja nekkon ay kelifu yu reuy ku ci mel ke gor gi Atou Cissé ku ci mel ke ñom gor gi Massa Mbaye Diop ku ci mel ke ñom ci gatta rek ñom gor gi Bakar Sar gor gi Atou Cissé ak gor gi ma ko del lañ gor ak Issa Cissé ma nga xamni mo amé won jakk ci ñoo daan ay kangam yu ko wuroon mu nekkon nak bobu jamono ay mag yu am fayda yu amone les moyens am bu baax tabarkala dépense mo am ci ku ci dama ñëk ci sama mam Bakar Sar Alhaj Abdoulaye rek la gëm ndax té bobu jamono xam nga walu mom ku ko won rek da nga leen won rek ñu gis Bakar Sar nek xaritu Alhaj Abdoulaye nek bilalam mu joge fi gogi Alhaj Abdoulaye bu pedotu ma koor ma san jot ndar lay woré bu woré ndar ba koor gi jeex mu ñibisi bu mu ñëwé mu fekk ay talibem yu genn adina ñu vazifa ba paré subasi bu ñu vazifa ba paré dañu taggo mo leen daan jox ndiki ñom ñep nak ci kër gi mom loolu mo doon soor muniko Bakar bu demé ba yor nga ñew na and armeli ma dem ziaré ji sama talib yoy gennon adina sama ganaw muniko waaw saw ndax suñu demé sax ma wala ni la armeli diiw nga ni muniko la ila sar bala nga man ziaré nga xam ka nga ziar mi ngi fa la nekku fi bay ñu dem armeli nekku ñu dugg ci armeli rek muniko armeli diiw nga ne amna ben muqaddamatam bu baxone ci mom ci sunu parce que li no wax ñu ko jëli sunu wajuri danaka mo amone dépense ko serigne bi waju amone mana à l'époque mu fièvre bu mu fièvre mu jël papa Alhaj Fall Alhaj Doudou ak gor gui ma sék fall ni la ila kali ngeen ñu bon mak sa docteur Gueye néna buñu démé ci docteur Gueye ñun ah sëriñ bi mënu ñu néna nga dimbalé ko ci talibéem bi mom dafa fièvre rek té na wër bu ko docteur bi consulté ba défal ko ay ordonnance gi lépp mu waxaat leen fekk pa bang top falé té ngeen démé ni sëriñ bi ngeen nak ñun ci suñu xam xamu docteur gor gi fièvre bi gagné nako gagné ba nga xamni amatuñ ci yaakaar na ci wañu ciofélam ci mom gay muni la ilaha illallah diw lepp lu ñoo defal ne defal na ko talata bi di ñew insha allah ci keteure de matin dana genn adina legi talibi dewlo sa docteur ba bobu jamono c'était autant de colons fonctionnaire bobu di am ay association du ñoy and bobu amone fi ben directeur école ba ñoo xor gor gi Makhassar docteur ben tudon docteur Gueye bu Alhaj Doudou demé ci mom ak gor gui ma sék fall ni nga ah serigne bi de néna lepp lu ñu defal ñew defal nak talibem bi néna talata ci 4h du matin dañu genn adina néna docteur bi nak di don ma xal sen gor gui nak mi ngi exagérer dé ah mom dé fièvre na xamna ni fièvre bi gañé nako mom waye kañ la di ak ban heure lay dé ak ban jour la dé koku da wax deugal xawmako ko wona fi tro nak neena gor gui Makhassar ni ko bu ko weddi gor gui dafa wax ne fu lu nek lepp lu wax duñ ko gis ñu ko nak mu ni le jour j bu daan ñew man je vais payer ñu veiller neena ñu xaar ba après 2 jours neena ndaysana gor gui ñew di setti talib bi neena bu mu ñew ci soxnam mu ni ko sama way duma def mu ni ko saw way ngi fere bo batay lekul mu ñu ñu ko fondel fondé bu sew néna ñu fondel ke néna mu ñew dugg ci biir mu ni diw sa sëriñ dañu ni mu ni bari juk tok saw
na nga def ñu nuyante ndaysan mën nga tayina mën nga dama bëgg nga lek neena mu tokk laytan gi neena mu naan ci fond bi nanat nanat nanat nanat mën ko dayna dem bu ñu démé ba heure bu mo xon ba 4h du matin ñu joggé ci ñu ñëw fekk gor gi genn adina gor genn adina amna sama mamé tam sama mam Bakar Sare tam mom xam nga à l'époque nun de walu amunu ki amunu walu nun kolé lu nam manam fu ñoy bay le gouremil fa nga xamni crib mo koy bënn ñom ñop walu yëp ñi nga amone seen suuf ci dagana ci Mauritanie sama mam bobu neena bobu jamono bo daan gobi gejjere nga yub ak ñeb so demé ba ci tol bi ngay gop famille deub wal moñ bu ngone ñu tangal baxal ñebbi ji ak gejj bi mom lu ñoo sosé néna goor gi ñew na ciëm sama talibi sama domi seen liggéey bu metti bi ngeen nekk tay wallahi tay bu doon sama sagu tay ci yapp meew ngeen di réré ndax liggéey ngeen ba sama xol sedd na nana ben doomam ku makki ñew ci mom mo ngi ta xamna ni insha allah ala ibay dama fek fi cerem nana gu waji ñew nek pap yo pap ala bi fek daga na 7 km ala bu xonx bi pap ala ibay fu mo ñew fi dilifa jex ci cerem pap dafa am la nga xamni ni dafa tik serñam luma gatt luma mo ni ka tay ji insha allah la ma jox cerem tay nana fam yaay ngi continue sen moñ de préparer cerit nena naka tak

0: Sanu suuf jot rek ñu seen benn poussière bu pare nee naka ñu seen poussière bi basa ñu seen ay nag ak ay gàtt yu ñu ngay ñëw nee na booba jamono bu événement yi amee da ngaa yóbbu sa fetal da nga koy teel ndax booba l'instant naar yi dañoo ñëw rek siif nee na mu ni wax leen naar yi ñu tax bu ñu dugg ci tool bi nee na naar bi def ni amoon si ñoom ku dégg naar mu ni ko man de dama doon màng maanaam dama transhumé dafay màng comme dama doon màng nag sama soxna dafa feebar dama bëggoon sama jur gi am fu mu fanaan lekk mu noppalu bu suba ma ñëw dem léegi danaa la jox gàtt seet leen fi gàtt bu leen neex ñu jël benn gàtt ñu rendi fees mère yaa ngi tay cere yeeg yooyu nee na timis jot rek naar bi ni indi leen seen ay bool yi ma defal leen ci meew mu rattal leen meew ñu lekk ci bu suur indi yàpp bi fii ci dagal ci gàttal daal laaj ablaay nitu yàlla la woon sunu waajur yi ñoom loolu ñu gëmoon waaw man nag may président daire bi du leen fi ñëw mukk te duma gërëm Makhtar Cisse ndax tubay bu du woon bu doon tubay julli ñaaw lépp luy coon ci daari bi moo ko gàddu ñu ngi koy ñaanal yàlla
1: jërëjëf. A'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ياسين والحر

0: filoun
1: Allah Diablay xawmako parce que 2 ans bimu genné aduna la juddou motax lu touti la ci xam sama yaay ñom lay déggé ak sama imam té sama mam atou cissé nek liet na ci Allah Diablay saw sama na jaay ñew li bayam Allah Diablay saw doon def mu ñew continuer diko def sama na jaal san cissé lu doon def domam bi ñuy wax Makhtar Cissé diko def nek talibi bu lu bayam doon def mu koy def lu mamam doon def mu koy def ci keur Allah Diablay saw di def lu ko raw motax bes mas na ni ke señ bi mas na ni ke Makhtar Makhtar mu ne ko sa baye baxna lol mu ne ko sama baye baxna lol waye du def sama mam daara yi ñuy def ci daara ji ñu bind Allah Diablay saw mom ak ay xaritam ñoko fa def mom du talib rek ci Allah Diablay saw mbokam xetam motax mu jeex tak ci Allah Diablay saw lepp lu Allah Diablay saw li nga xamni wa keureum soxlo nun ko talibé soxlo nun ko daara ji soxlo nako lepp Makhtar Cissé mi ngi taxaw à leur disposition dik def te yalla tax bugul sax ku tuddu teureum mais nak ku def lu bax nu wax ko sun ko waxol sax du wone dina añaa.